0: ngai fa pe tonu ni so o mtanga lunga le ministry ah
1: le sa sa so nga luer si se
0: yo
1: ah
0: le sa sa so nga luer ya pe la tu langa na a fa yo fatino submission ale ale commission ya ave lo el palmene ya investment or like you really le au revoir
1: yo ya
0: aro
1: Tena fa e sa unoa na ilo o finangalo. Ah, fa leo lo finangalo.
0: Fa leo, iyo.
1: Malo, lela waloa tau sanga o fatino ina ia neifon tanga fa pitoa. Le fa ingol general election forum.
0: Yeah.
1: Your vote, our future. O lea iaile le fa pia. O le tai mua mua leo u faya il community. Ah, asa faya lava itonu ore kalesia.
0: Iyo, sa... Sa fatino la vai tonu le mtanga ringa po tonu le palisi i seirens. Ia peta. Ia we se... Se...
1: Finangalo.
0: Manatu fu ili fa pe... E a pe ase aveye ti tonu le community.
1: Ah,
0: e tua maio le palisi. A tonu e... E a funga le, you know, encourage e fo i nisi o malu le tinu.
1: E na o katoliko pe tanga o sosesi.
0: E hai o sosesi la.
1: Mana ya, mana
0: ya. O le formia e te tala i sose e ka lesia, sosesi la vai ai, ma o le pacifica o ai umu a. E ai te tonu o le... Ai, e pe la tape nanga lava ia lea, e pe una tatuai. O le tape nanga lava ia, o le o le mtafa yo i lavele po le
1: yeah.
0: Ah, ngalbega lavele fatino pe i taimi o whainga parut
1: toi mana ya o le wha moe moe o le astofi o lo lumanai nei le aso lua surfa o se tema i le ono i le afiafi o le afapea o na whai ai i le moto Samoa ia le i mangele 141 Beta Drive i mangele O lea e awai mai la umata mata atu le pepo famtalanga. O lo awai mai ia pati ia poisi ia o baenga wha ufai. I longa o le atunu e to ono. O le National, o le Labour, o le Greens, o le Act, New Zealand First, pa le top. The Opportunities Party, le pati fau lea wa. Wa mata na se mai ton o lea la e wai I don't know winga se fam tala se sina ato la fiafi
0: ia vatai ia nga sa o le la voi o le misspelling o le te pati maori
1: Ii.
0: O le se le sara kai mikunga ngan fi a yengan se si e ka ngol dena a le te pati maori
1: Ele top,
0: Ole, so, six major parties, sir.
1: Yeah, ngala.
0: Yeah, a big party, my opinion, Tawa. Well, that's the right thing, eh? Yeah, enough. Yeah, Lena, to if a male town sang opportunity.
1: Okay.
0: Yeah, that will fit you well.
1: Will fit you well, okay, man.
0: That will fit you well, yeah.
1: Yeah, that's so sweet. Ah, o sui la ia o le a faiset interview.
0: Ia, ia oe. Ai, e pei o major parties, e wale process lava ia, e ave sao lava i lo i le i party leaders. A faila e le evanua mai se si o lato, i ona a mai leo se lato representative for le ai, e fai masui o party.
1: O mai tau atu i whaupunga matu langa foi o tāpempenanga party, is it?
0: Ioi.
1: Wa pewa o lo favor mai le party le Pacific vote ah pe o lo fa pe ona nau ia vaenga fa u fai ina ia palo cha tanga to Pacific mo la to ah ai ari tasi la vaenga ore nei fa potonga e ta noina ore a fa fonga ina tunu poa me ai cha pe na mai party eses ah o la to na vata ah
0: Ali la va a chofilado. Io po le hanga le sia filia ma li a. O le val audio le vanga le. Io mai. Se fai mesu na tu tala a fa so mai la tu policies ye. Quale o pusa o la va io. Tatu te va ai li ma na tu le last election lo ha fatto tu lo.
1: Yeah.
0: O mena na tu fulfulla.

ele ai se tso o te moe te langa i po uma ma fa ma fa na fa na ia te oe pe a manu mo o te talo mo oe